Igala, kumusta? Maayong pagpaminaw ka natuntanan, dalaygo ng atong labaw nga makagagahom o pasalamatan na to siya dako sa iyong gugma nga walay katapusan nga atong nadawat. O atong ihatag ang duwag himaya o pagpasalamat diha kaniya tungod sa iyong pagkamahigugmaon sa matag-usa ka nato o iyong gugma nga walay katapusan atong nabatnan kanunay. Ninintak na ang sukindig paminaw sa atong padayon nga pagpakiguban niya kaninyo atong gitimbaya ang tanan nato mga tigpaminaw sa lain-lain nga mga dapit kutob sa abutin sa posibya sa kahanginan sa timbangan sa kamaturan sa tanan nga mga radio broadcasting network diin kita karon makiksunan madunggan sa nagkalain-lain nga mga dapit Luzon, Visayas ug Mindanao. Salamat sa inyong makanunayon nga pag subaybay o pagsuporta makiksunan sa atong programa sa timbangan sa kamaturan. Atong gitimbaya usab ang tibok nga puwersa sa Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Septimodia ubos sa pagdumala ni Pastor D. Luciñara, makauban ng pastors, evangelists, district leaders, regular members nga padayon nagasuporta, nagyayungay sa pagtinabangay, sa pagmantala sa maing balita, pinaagi makiksunan sa timbangan sa kamaturan. Tanan-tanan maigsuon nga nakahook up karon, kumusta kamuntanan og salamat usab sa mga viewers sharers naghatag kinabuhi ni atong programa higala sa kindi paminaw padunggan ta makigsunan sa nagarelay mo radio station sa Gold FM Kalamba, Gold FM Misamis Occidental 94.7 o bang usab sa Hinguog City radio natin. Kumusta ang tanan nato nga mga tipaminaw sa Hinguog City og sa Charm Bislig, Charm Radio Bislig 96.3 o mayon usab sa Ludi FM Carmen Davao del Norte sa DXJJ 88.8 sa Ludi FM Carmen o mayon usab sa 92.9 Top Radio Bayugan City 91.7 sa Rock Radio Agusan del Sur. Kumusta ang tanan ato mga taga Agusan del Sur o sa Biliran Naval 101.7 sa Leyteng area maigsoon. Kumusta ang ato mga tigpaminaw sa CFM Arasasan Kagwait 102.9 FM diha igsuon Surigao del Sur og sa 94.1 Radio Camayo Llanga Surigao del Sur. Kumusta ang mga tigpaminaw sa Llanga no og sa Magnificent FM 87.7 sa Nabunturan Davao de Oro og mga usab sa Radio Oragon no lahat po nang nakikinig sa Radio Oragon 97.3

So hindi pa minaw kung aduna mo'y pangutana, komento mga reaksyon. Pwede ka mong mutawag, mo text igsoon sa tong cellphone number 0907-604-1410. Huwag mo comment sa comment section sa Timbangan sa Kamatuan. Pero way, gala, so hindi pa minaw, ato usa nga dapito ng Ginoo, pinagi sa tong hiniusang pag-ampo. Mag-ampo kita sa ato ang padayon, makiksunan nga pagpakiguban ka ninyo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo sa balaang kasulatan. Labing gamhanan, maluluyo namo nga amahan nga ang trono sa mga langit. Salamat kayo amahan sa imong gugma nga walay katapusan nga among nadawat, pinagi sa imong grasya ug kaluoy. Among nabatnan ang imong langit nung giwa ug ang imong proteksyon. Ikaw nagiguban ka namo sa tanang panahon. Ginoo, samtang kami mag-tuon sa imong pulong, pasaylo ang among mga kalaparsan aron takos kami ug tabangi kami, ihatag langit nung kaalam, makinabuhian kining tanan nga mga mensahe. Alang sa katapusang pasidaan ng katapusang panahon. Among itugyan kanimo ang tanan o gisalig ipasalamatan kanimo lamang sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ng among dakong Dios o manluluwas. Amen. Pero mga sugindig, paminapadayon ta sa atong panag-uban sa Timbangan sa Kamaturan. Ato nga, tibawaso ni Gala ang mga nahibiling mga topiko, may tungod igsoon sa mensahe sa tulok ka mga manlulunda. Ang mensahe sa tulok ka manlulunda, makaigsunan, naghatag tayo kanato igsuon og dako nga pagpasidaan niining katapusan nga mga adlaw sa kapanahunan. Sanglit nga matod pa makaigsuonan diha sa balaang kasulatan, sa dili pa mga igsuon mo abot ang dako nga adlaw sa pagpanghukom, aduna usay ipahibalo sa Ginoo ngadto sa iyahang katawhan ang gitawag makaigsuonan og pag mga mensahe sa di pa musira ang kaluwasan. Ang mga mensahe sa pagpangandam, ang mensahe makaigsuonan nga dili kamahayan pag-abot sa katapusang mga panahon, no? Muna ang ato ang atagaan makaigsuonan og dako nga pagtagad igsuon, pinadayag, pinadayag kapitulo 14 bersikulo 7. Ang unang mensahe sa manlulunda makaigsuonan nag-ingon, ingon siya, og sa makusog na tingog siya nag-ingon, kahadlo kininyo ang Dios og kaniya ihatag ninyo ang himaya, kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom, og simbahan ninyo siya nga mao'y nagbuhat sa langit sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. Igsoon kining mensahe sa unang manlulunda makaigsoonan gikan sa tulo ka manlulunda. Nag-ingon igsoon og sa makusog na tingog, ang word nga makusog na tingog, so warning gina siya. Walay warning, iso hindi kusog, kusog yun na. Sama kung pananglit, na etrahidya, mahitabo, sunog. Kusog yun ang singgit, aron malpatian sa mga tao nga naay sunog na ikalamidad. Ang dako nga tingog makiksunan, usa maguna ka, alarm. Alarm sa tao igsuon, aron ang tao makiksunan, maka matngon siya. Sa tinuod makiksunan, nga kahimtang tuod kay, kung imong tanaw nigsuon ang mga tao karon sa kalibutan, Matthew chapter 25, sama kini sa lima ka dalagang birhen nga buang-buang nga wala nanganda maigsuon nga bisan pag adunay niabot nga kusog nga tingog. Kay ang kusog nga tingog makiksuon warning maguna sama sa gi-illustrate Jesus diha sa Matthew chapter 25 verse 6, ingon siya, apan sa pagangtungang gabi dihay singgit nga nag-ingon, tan-awa ang pamanhunon, panggula kamo og sugatan ninyo siya. Kanang word igsuon nga singgit, kusog nga singgit, no? Dihay singgit nga nag-ingon. Word nga singgit makigsunan, mamaura na igsuon sa atong gibasa ganiha sa makusog nga tingog. Kaya singgit nga dili kusog. Pinadayag 14 versikulo 7, balikan na to. Ug sa makusog nga tingog siya nag-ingon. So, pat, sa to pa, kining verse 14 verse 7, sama kini sa gi-illustrate ni Jesus about makaigsunan sa 10 virgins nga gisinggitan igsuon sa tungang gabi. Ug kato makaigsunan nga singgit, taliwala sa taliabot makaigsunan sa pamanhunon. Kinsa man ang pamanhunon? Si Jesus Christ. Muna nga kung pagkaduog na to sa tingog igsuon, makusog nga tingog, siyempre makuyawan gita, makuratan gita makaigsunan. Yani, tungod sa kakusog, sa tingog maigsuon sa mensahe, ang uban dili makadawat nga sila gipasidanan, no? Kay kining pulong sa Ginoo makaigsunan, pag mahikurat kita maigsuon nga adunay mga buhat nga atong naanad, naandan nga gihimo nga supak sa kabubuton sa Ginoo, tingali masakitan ang matag-usa, no? Masakitan ang matag-usa makaigsunan.

nga naman kay ang gitawag mag-igsoonan o mga tao igsoon ining kalibutan na pag makadungog o mga pagbadlo mag-igsoonan dili makadawat. Kaya na may mga buhat igsoon nga naandan sa tao na supak sa kabuton sa Ginoo. Na pag madunggan sa tao mag-igsoonan Ginoo na nga gidaot ang iyang kinabuhi, gilabtan ang iyang pagkinabuhi, mao na huna-huna sa tao. Apan dili pud tanan ihunaan na ang huna-huna. Napay uban igsoon na mamalandong, napay uban makaigsoonan mo dawat sa mensahe. Ano man kay ilang gibati makaigsoonan nga gitawag sila sa Ginoo. Muna nga kung makadungog ta sa katapusang mensahe sa pasidaan, sa mensahe sa tulog, ang manulunda, may isoon, especially sa kahadlok ang Diyos, pagbantay sa mga sugo,

Mga mga sukindig biminaw sa ato nga padayon sa pagtuon makaigsunan sa balaang kasulatan, kung ang tao makaigsunan makadungog sa mensahe sa katapusang pasidaan usahay, masakitan gayud ang tao, no? Dili kadawat ang uban makaigsunan gyud na huna ang kinidili maayo palak para alang kanila. Apan ang uban igsoon malipay gayud. Nga naman tungod kay gibati nila ang gugma sa Ginoo nga kanunay nag atiman og naga maymay makaigsoonan og nagiya niining kalibutan. So dili nato makaigsoonan ikasakit, no? Kung pananglit na mga buhat igsoon sa aton tagsa-tagsa kamakinabuhi nga supak kayos kabubuton sa Ginoo kanunay natong gibuhat adlaw-adlaw. Unya kung makadungog tas pulong sa Ginoo nga badlungon ta niya. So nagpasabot makaigsoonan nga ang balaang espiritu nagalihok sa matag usa ka nato sa mag espada nga duhay sulab nga mudulot makaigsoonan sa kinatagbuan sa kalag ug sa espiritu. Ato basahon na iyon siya. Kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu sa mga lutahan sa mga kauyukan ug mutugtad sa mga una-una ug kauyuk katuyuan sa kasing-kasing. Sa ato pagkining pulong sa Dios makaigsoonan, pag mulihok na ni siya, madutlan gita mayson. Ug ang kadulot ni ini, masakitan gita. Nga naman, kay pulong man sa Ginoo. Kay kining pulong sa Ginoo, makapausab manggod sa atong kalag. Muning mensahe sa tulog ka manulunda mayson. Usbon niya ang atong kinabuhi makaigsoon gikan sa kalingit-ngit na pagkinabuhi sa kalibutan. Kay kini manggong mangit-ngit na kalibutan makaigsoonan, aduna manggod dili maayong binuhatan nga but makaigsoonan sa Dios nga ipabutiyag sa matag usa ka nato nga matud pa din ha makaigsoonan sa Epeso 5 bersikulo 11 kining buhat sa kangitngit makaigsoonan matud pa din ni ug ayaw kamo pagambit sa mga dili mabungahong buhat sa kangitngit hinuno a kinahanglan ibutiyag ninyo kini ug wala laing pamaagis pagbutiyag makaigsoonan kanang pagsulti igsoon sa manulunda nga kahadluki ang Dios ug ihatag kaniyang himaya kay kana makaigsoonan lalom na og dulot igsuon kung atong paminawon sa balaang kasulatan ang mga pahimangno. Muna nga nagpunting kini sa mga dili mabungahong buhat sa kingitngit o sa manang dili mabungahong buhat sa kingitngit ang pagsupak-supak makaigsoonan ang paglapas igsuon sa kinatibuk ang kasuguan sa Dios. Kay ang kinatibuk ang kasuguan sa Dios makaigsoonan balaan na hingpit og matarong atubangan sa Ginoo og makapabag-o na sa kalag sa kinabuhi sa tao. Apan sa diyang ang tao makaigsoonan makabati niini, una-unao nila nga kini makaigsoonan usa ka gitawag igsuon og panghimaraot kanila og pagpanghukom ngadto kanila. Apan ang tinuod makaigsoonan tungod sa gugma sa Ginoo gipasidan-an ni ang tao aron ang tao makaigsoonan mamatngon siya og makamata siya gikan sa iyang pagkahikatulog. Kay sa diha makaigsoonan nga kita maigsuon nahitatulog daw wala kita'y pakabana, no? Sama igsoon sa lima ka dalagang buang-buang makaigsoonan nga nahikatulog sila sama sa napulo ka mga birhen nga buang-buang nahikatulog sila ang lima ni ini makaigsoonan buang-buang ang lima ni ini mao ang mga matarong sa Matthew chapter 25. Unya kanang pagkatulog makaigsoonan daw sa waay kanila igsuon ang mga panghitabo sa kalibutan ug ang mga tagna sa balaang kasulatan ug ang mga bililho mga pulong sa balaang kasulatan. Punungbot sa Dios igsuon nga pamatpahunta gikan sa atong pagtahikatulog. Bukawon ta makaigsoonan, singgitan tas mensahe ug ang pagsinggit sa mensahe paunang katapusang mensahe sa pasidaan. Nga kana makaigsoonan madunggan na gyud sa mga tao. No? Nga naman kay para ang tao makaigsoonan dili mahitumpawak ngadto sa kalaglagan kay nasayod ang Ginoo igsoon nga adunay tunglo ang sala, adunay sangputanan ang sala makaigsoonan sa pagkinabuhi makaigsoonan supak sa kabutuon sa langitong Amahan. Tawinis kalibutan nakita manggod sa Ginoo igsoon nga ang kalibutan matud pa din na makaigsoonan sa Mateo kapitulo 6. Disgutan din na makaigsoonan sa 7, no? 7 maigsoon bersikulo 13 makaigsoonan daghan kaayo ang mga nagkinabuhi igsuon nga kalibutanon ni anang pagkinabuhi nga kalibutanon mao nang gitawag makaigsoonan og pagsulod sa pultahan nga sangkad nga dalan nga giingon diya sa 7:13 sa Mateo.
kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan padulong sa kapildian. Dili gusto ang Ginoo mapildi ta. Dili gusto ang Ginoo makigsunan nga muagi ta sangkad nga dalan. Kanang walay gidili igsuon daw hayahay ang kinabuhi sanglit nga way gidili walay makapugong kaniya. Tinuod man igsuon gipasagdan ta sa Dios karon. Apan bot sa Dios nga pahimangnoan ta. Unsay pahimangno niya? Ang mensahe sa tulo ka mga manulunda. Kini sakit apan makaayo kani makigsunan sa mas damba tambal igsuon nga pait sa atong baba apan makaayo makigsunan sa atong tiyan. No? Karon makigsunan aton tan-aon ang Biblia. Kung sa man ang ipasabot makigsunan aning gitawag og dungag nga pasidaan sa Ginoo. Sa nang labay nga pagtuon gisgutan nato nga ka, pagisgot sa pagkahadlok sa Dios nga pagtuman sa sugo sa Dios. Ang napulo ka sugo gisgutan nato nga kinahanglan tumanon sa tawo. Nga kini napulo ka sugo na nangaog mga kasuguan usab. Ang pagpananga sa napulo ka sugo Osias 8:12 adunay napulo kalibo makaigsunan usa kalibo sa usa ka kasugo. Usa kini kasanglitanan sa Dios igsuon alang kanato nga matngunan kini makaigsunan sa tawo. Nganong matngunan man kay wala kini mailhi sa mga tawo. O gitagaan ta sa Ginoo makaigsunan og usa ka kaalam nga langit nun nga aron nasabtan natog matulutimbang natong sa maayo dautan. Matod pa din ni alang kaniya kung gisulat ang napulo kay mga butang sa akong kasuguan na pansila giisip ingon nga butang nga wala hiili. So wala mailhi makaigsunan ang mga kasuguan sa Dios, pero karon atong gipailaila ang kasuguan sa Dios igsuon ug ang mga sanga niini. Uga mga sanga niini makaigsunan nagpunting pud na sa paghatag og himaya ngadto sa Dios. Mga tulumanon makaigsunan gitudlo ni Ginoong Hesus nga itudlo ngadto sa mga tinun-an na matud pa niya itudlo ang tanan nakong gisugo kanunyo. Matthew chapter 28 verse 20 makaigsunan. O gusto sa Dios makaigsunan matud pa sa Biblia. Balikan natog basa maigsuon na kay kining sugo makaigsunan sa Dios na nangaman lagi. Usa sa sugo makaigsunan diha sa Pinarayag kapitulo 14 bersikulo 7 ingon ang pulo maigsuon kay manaman nato isguti ang pagkadlok sa Dios ang pagtuman sugo nga mao pagigugma sa Dios makaigsunan referado igsuon sa napulo ka sugo mga sanga niini atong tandugo na pud ang mga sanga. Unsa may na sa mga sanga igsuon sa pagtuman sugo sa kinsa Ginoo ug kaniya ihatag ninyo ang himaya. Dinhi makaigsunan sanga sa sugo sa Dios makaigsunan ang paghatag og himaya kaniya. Ang paghatag og himaya makaigsunan kaniya lalumpod ning isgutanan. Importante nato ni masabtan makaigsunan unsa man ang paghatag og himaya kaniya maigsuon. Kinsa may atong ihatag hatagan og himaya? Walay lain makaigsunan ang mooy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tuboran sa tubig. Ug specified diha sa balaang kasulatan makaigsunan nga gitagaan ta sa Dios igsuon og usa ka salabutan makaigsunan nga kita makatulutimbang unsay maayo ug unsa pwedotan. Ug girekomendar sa Dios diha sa Biblia makaigsunan nga aron mahimaya nato siya atong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Hangyoon nato makaigsunan ang Dios igsuon nga iya kitang bayaton ug kita makaigsunan muhatag og paghalad ngadto sa Dios makaigsunan sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Atong basahon igsuon. Roma 12 bersikulo 1 nagingon siya, busa ang yun ko mga igsuon tungod sa kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas. Ingon nga halad nga buhi, balaan og ginangpunon sa Dios ug ang halad mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Ang paghimaya sa Dios makaigsunan pinaagi diay sa pagtugyan sa atong lawas. Unsa man ang pagtugyan sa atong lawas maigsuon? Kung basahon nimo makaigsuonan sa Biblia, kining atong tibuok makaigsuonan nga pagkatao, kinahanglan makaigsuonan pagabantayan sa paghantod sa pag-abot sa atong Ginoo. Ato ganing basahon na, kaya naman, kay kinideng atong lawas makaigsuonan o sa dainika, gitawag igsuon o gitanyag sa pamanunin kaysa makinig o sa kapangasawunon igsuon. Na kinahanglan mahimong putli at tubangan sa Ginoo. So itugyan nato atong lawas aron mahimaya nato ang Dios mga kaigsunan. Ato ganing basahon unsa man ning lawasa maigsuon nga atong bantayan ang tibuok nato nga pagkatao. Kay kining lawas nato maigsuon labi na lawas nga gitawag makaigsunan og
espirituhanon na apoy lawas igsuon nga yutanon. Basahon nato ang 1 Korinto kapitulo 15 bersikulo 40 makaigsunan. Gisgutan din ha sa Biblia nga matod pa makaigsunan sa maong pulong. Ingon siya, adunay langit nun, alawas nga langit nun, ug adunay lawas usab nga yutanon. Apan lain ang kasanag sa yutanon. Sa ito pa, ino masabtan makaigsunan niya, doon nagilawas. Itugyan man nato ni sa Ginoo. Lawas nga langit nun, ug lawas nga yutanon. Unsaon man nato pagtugyan sa Ginoo, aron mahimaya nato ang Dios. Kaya pag himaya sa Dios makaigsunan, pinaagi man gyud sa atong lawas nga mahimong halad siya nga buhi. Igsuon, basahon nato ang Biblia makaigsunan para masabtan nato. Unsa may angay at imanon igsuon sa atong lawas? 1 Tesalonika 5:23 nagingon ang pulong, ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatao ug ang inyong bugos nga espiritu kalag ug lawas pagabantayan unta nga kini dili masalawayon inigabot sa atong Ginoong Hesukristo. Igsuon ang Biblia makigsunan nagsulti. Unsa gisulti sa Ginoo? Ang tibuok nato nga pagkatao. Espirituhanong lawas o yutanon nga lawas makaigsunan nga gikumpos og espiritu kalag og lawas bantayan dai ni makaigsunan nga dili mahimong salawayon. Nga naman diya sa atong lawas makaigsunan nagsumikad ang pagdayeg sa Ginoo, ang pagalagad sa Ginoo makaigsunan nga kung at dili nato at himano ng atong lawas walay mudayeg sa Dios ang nit nga kung ang taeg so magbulag na gani ning espiritu ug kalag ug lawas, mo may definition makaigsunan sa kamatayon. The separation between the body and soul is death. Mamatay ang tao makaigsunan kung walay espiritu sa Dios nga nagagula diha sa ilang sa mga ilong sa kinabuhi sa tao makaigsunan gitawag ug kalag nga may kinabuhi. Mo na nga mahimaya nato ang Dios pinaagi sa tibuok nato nga lawas. Kining atong lawas ra ba makaigsunan? Gilukat na ni sa Ginoo. No? Gilukat igsuon. Sa unsa nga pamaagi? Pinaagi sa sakripisyo ni Ginoong Hesus makaigsunan. Kung basahon nato mga igsuon ang Biblia, ingon siya makaigsunan. Matod dinhi makaigsunan sa balaang kasulatan. Atong basahon igsuon na 3 versikulo 13 diha sa Galacia. Ingon ang Ginoo makaigsunan, gilukat kita ni Kristo sa tunglo sa kasuguan diha nga mahimo siyang tunglo alang kanato kay naisulat kini nga nagingon, matinunglo ang matag usa nga pagabitayon diha sa kahoy. So gyud sa tag gilukat ta makaigsunan sa Dios. Pinaagi ni kinsa ni Ginoong Hesus igsuon. Gilukat kita makaigsunan matod pa diha sa balaang kasulatan nga pinaagi sa dugo igsuon ni Ginoong Hesus ang mga tao gilukat dinhi sa yuta. Ha? Matod pa din sa Biblia maigsuon. Ingon siya 44 versikulo 22 sa Isaias, gipapasko ingon sa usa ka mabaga nga panganod ang imong kalapasan. Og sa ingon sa usa ka panganod ang imong sala, bumalik ka kanako kay gilukat ko na ikaw. Kinsa naglukat nato? Ang Dios makaigsunan. Muna nga sa diyang gilukat na sa Dios igsuon, dili na kita mo na nag-iya sa atong kaugalingon nga lawas. Muna nga inanglan igsuon nga daigon nato ang Dios, pinaagi makaigsunan sa lawas nga gipiyal kanato sa Dios nga gilukat niya dito sa Kalbaryo sa krus. Kung ni ana makaigsunan sa atong lawas maigsuon, kinahanglan nga atong alagaran ang atong Ginoo. Simbahon nato ang Dios pinaagi sa espiritu ug sa kamatuoran makaigsunan, mao nay paghatag og himaya sa Dios. Ang dakong pangutana sa unsa man gyud nato mahimo makaigsunan ang paghatag og himaya sa Dios pinaagi sa atong lawas. Siyempre kining atong lawas makaigsunan mabasa magud sa Biblia, no? Basahon nato igsuon ang 1 Korinto kapitulo 3 bersikulo 16. Unsa maging pamulong sa Ginoo? Ingon siya, wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios ug nga ang espiritu sa Dios nagpuyo diha sa sulod ninyo? Unsa ang ginon sa Ginoo? Ang atong lawas templo diay sa Dios.
kay templo man sa Dios makaigsunan ang atong lawas, so gamito na to kining lawasa amon sa pagdaig sa Dios. Ay ngano man kay matod pa sa Biblia makaigsunan, ihatag taniya ang himaya. Gito, give glory to him. Muna'y kagustuhan sa Dios, gibuhat yan tao igsun tungod kay aron ang tao makaigsunan muhatag og paghimaya ngadto sa Dios. Mao lagi ang pangutana, saan sa man nato makaigsunan mahimaya ang Dios. Unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 31 nagingon ang Ginoo makaigsunan, busa, kun magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Uy, kini makaigsunan ang paghimaya sa Dios igsuon, pinaagi di ay sa atong pagpamuhat. Sa unsa? Bisan mukaon ta, bisan pagminom ta, o bisan magbuhat ta, bisan unsa, himayaon na to ang Dios. O gitagaan ta makaigsunan og high intelligent quotient, pasabot igsuon langit nung nga kaalam o kahibalo, nagikan sa Ginoo, aron masabda nato makaigsuonan o masairan nato ang iyang kabubuton. Oh, muna nga gusto sa Dios igsuon nga ipausab ang atong tagsa-tagsak na mga kaugalingon makaigsuon ng panghuna-huna. Na kung atong huna-huna ang makaigsuonan ka rin, wala pata naghimaya sa Ginoo, wala pa ta makaigsunan naghatag o pagpasidungog sa Ginoo, pagpasalamat sa Dios. Kana usbon sa Dios makaigsunan, pinaagi sa imong pulong. Kaya ang kasagaran karon makaigsunan, wala gid gihimaya ang mga tao maigsuon ngadto sa Dios. Hinunoa sila makaigsunan nagtanom o dili maayo mga buhat, binhi makaigsunan nga gikan sa kangit-ngit, mga daotan nga mga binuhatan maigsuon nga dili makapahimaya sa Dios. Muna nagingon ang Ginoo makaigsunan sa Roma 12 bersikulo 2, ingon siya dini, ayaw kamo paghiuyon ni ining panahon nas kalibutan. Kung dili usbahinuon ninyo ang inyong kaugalingon tinaagis pagbago sa inyong salabutan, aron inyong masuta kung unsa ang maayo o hinangpunon o hingpit nga kabubuton sa Dios. So ang gi-required sa Ginoo makaigsuonan nga ipausab ni ang atong kaugalingon. Kung sa kaniadto dilita ka mao muhatag og himaya sa Ginoo, pinaagi sa tong pagkaon, pag-inom o pagbuhat sa bisan unsa, karon usbo na sa Ginoo aron mahibaluan na nato makaigsunan unsay maayo og hinangpunon og hingpit nga kabubuton sa Dios. No? O kung balikan nato pagbasa maigsuon ang Roma a unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 31, ato maning gisgutan igsuon nga magakaon kamo og magainom. Pero lang o sa ta makaigsuonan kung magakaon ka mo. Igsuon, ang pagtaon makaigsuonan nato adlaw-adlaw igsuon, kinahanglan nga naasa, gitawag igsuon o kabubuton sa Ginoo. Aron mahimaya na to sa Dios. Mahimaya na to ang Dios. Dagag isyo makaigsuonan aning pagtaon. Kaya matod pa sa uban, basta kay gipasalamatan na nato, kininga to sa Dios, pwede na nato makaon ang tanan. Tinuod, baka na, magsuon. Kung sa magipasabot aning magakaon kamo ug magainom ug magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. So ato daing tan-aw nigsuon ang atong ginakaon ug atong ginainom, kung kita ba nagtaon ining butanga na himaya ba nato ang Ginoo, ug kita mo inom ba aning ilimno na himaya ba nato ang Ginoo, buhaton nato ning butanga na himaya ba nato ang Ginoo. Mo ni dakong question mark makaigsunan sa atong matag-usa, ug kita may makatubag ni ana tungod kay gitagaan ta sa Dios ug kahibalo ug kaalam. No, pagtulutimbang unsay maayo ug dili. No, karon makaigsunan atong diskubrihon kining kung magakaon kamo. Ay sa Biblia ra ba makaigsunan, basahon nimo bitaw ng Marcos Mateo kapitulo 24 makaigsunan. Ang pagbalik sa Ginoo makaigsunan sama sa kaadlawan ni Noe. Atong basahon, ha? Nga ang mga tao makaigsunan unsa man walay pakabana. Atong basahon 24 bersikulo 37. Maingon kaniadto sa adlaw sa mga adlaw ni Noe, mao man usab ang pag-abot sa anak sa tao. Sa ato pa sa last day events ni makaigsunan nga prophecy. 38. Kaya mainyo niya itong adlawa sa wala pa ang lunop, sila nagpangaon o nanagpanginom. Ha? Ato nintimanaan makaigsunan kining word igsoon, sila na nagpangaon o nagpanginom hangtod sa pagsulod sa adlaw sa arka ni Noe. Ato pa,
ilang gi-priority igsuon ang kining kinananay, ilim nanay, o kining mga butanga makisunan nga ilang gipangbuhat igsuon, hinungdan nga wa sila makasulod igsuon sa arka, wa sila makapangandam sa ilang kaugalingon sa pagsunod, tungod kay nalingaw na sila gaon aning mga butanga igsuon o inom aning mga butanga nga kini makaigsunan wala makahatag og paghimaya sa Ginoo. Inaabi ay mga igsuon, mga butang igsuon nga atong ginakaon o ginainom nga dili na dai makapahimaya sa Dios. Kung ang nakong pangutan na makaigsuon, nun siya man eh. Kaya basing naguna-una at ang makaigsuon nga ang gitawag makaigsunan o kaluwasan, ha? O ang gitawag makaigsunan o kalaglagan, dili magbasi makaigsunan kung unsay atong gikaon. Oh. Kaya naman ko yung mga panguna-una yung ana makaigsunan. Pero, hinumduman na to nga, ang tanan makaigsunan na itong ginabuhat, kung kinidili makahimaya sa Dios, that Ecclesiastes Kapitulo 12, Versikulo 14, wala makaikyas ini maigsoon. Kung mananglit ang imong gikaon o ang imong giinom supak sa kabubuton sa Ginoo, nandadun na nga to sa paghukom. At ang basahon na Ecclesiastes 12:14, ay pagadadun sa Dios ang tagsatag sa kabuhat nga to sa paghukom uban sa tagsatag sa katinago nga butang, bisan ang maayo, bisan ang dautan. Kung saon man pag-classify sa Dios igsuon ang buhat nga maayo, simpre nagtuman sugo sa Ginoo. Kung saan mapag-classify sa Dios na buhat o dautan, simple, nagbuhat sa pagpakasala, pagsupak sa sugo sa Dios. Sa ito pa na ay pagkaon makaigsuunan na ito adlaw-adlaw nga ginabuhat nga nagdahumta nga okira apan kinidili day okir sa Ginoo. Na ay dalan sa tao makaigsuunan nga daw matarong sa iyang atubangan apan wa niya makaigsuunan na anticipate niya kini makaigsuunan ang katapusan ni anak mong kalaglagan. Walang karon makaigsunan atong diskubrihon unsa man ang pasidaan. So tingali, ang atong ginauna adlaw-adlaw murag okira pero supak dai sa kabuton sa Ginoo, mo ni atong tagdon makaigsunan pinagis mensahe sa Ginoo sa unang mensahe sa manulunda, may tungod makaigsunan aning paghatag og himaya, pagdaon og paginom makaigsunan suuyon sa kabuton sa Ginoo. Kay ato manghimaya aw nang Ginoo pinagis atong pagdaon og paginom. Mo lagi pangutana, kumukaon tag bisagon sa himaya ka nato ang Dios. Igsuon ang Biblia makaigsunan na ay mga sitas igsuon nga hinungdan nga nung wa kasulod igsuon ang uban dito sa arka dito makaigsunan sa panahon ni Noe tungod kay kinananay inimnanay makaigsunan nga walay pakabana igsuon sa lawas lawas makaigsunan nga physical ug lawas nga espiritual walay pakabana makaigsuon kung kiniba ang ilang gihimo supak bas kabuton sa Dios ug dili ba. O karon makaigsunan na ipaila sa Ginoo, alang ka na ito maigsuon. Importante nga ito masayaran. Dili day, pwede maigsuon nga kanang mupataka na taigsuon o kaon sa mga butang makaigsunan nga atong ginauhon na nga okira or uyon sa atong kabubuton. Apan, ang tinuod makaigsunan dili, di ay

0: uyon sa kabubuton sa Dios ang ginauna nga uyon sa kabubuton nato. Atong basahon igsoon ang Biblia. Kung unsa gisugo niya ngadto sa iyang mga katawhan. Ingon ang Ginoo mag-igsoon sa Deuteronomy 14. Gisgutan din niya mag-igsoon nga iyang gipasidanan ng iyang katawhan mag-igsoon. May tungod sa mga pagkaon mag-igsoon nga gihatag niya din sa kalibutan. No? Usay gipasidaan niya makaigsunan, matod pa din sa Deuteronomy 14 versikulo 2. Para ni sa katawhan sa Ginoo, ay ikaw maong usa ka katawhan nga balaan ni Yuba nga imong Dios. Og si Yuba nagpili kanimo. Aron mahimo kang usa ka katawhan nga maangkon sa iyang kagalingon ibabaw sa tanan nga katawhan nga naa ibabaw sa naong sa yuta. Sa tupa, ining gitawag igsuon og gitawag makaigsunan og Ginoo, no? Ang Dios makaigsunan nagpili kanato. Og unsa may iyahang mando ang makaigsunan nga to sa iyang katawhan ni iyang gipili. Versikulo 2 makaigsunan mo ni ang tubag isuon may tungod sa balaod sa pagkaon. Dili ikaw magkaon sa bisan unsang mga tulumanan. No? Unsa gingon si Ginoo? Dili ka magkaon sa bisan unsang dulumtanan na adi ay igsuon mga pagkaon nga dulumtanan at tubangan sa Ginoo. Kung sa may purpose sa Ginoo nga nung gididaan niya mga tao, it's because of love. Tungod sa gugma makaigsunan nga walay katapusan, ihatag niyang sugo makaigsunan tungod sa gugma. Siya go'y creator. Siya go'y nasayod makaigsunan unsay naaan ng mga butanga. Kunang gididaan niya ang iyang katawhan. Pero sahay makaigsunan, kita makaigsunan naguna-una igsuon nga sa dihang gididaan ta sa Dios, naguna-una ta nga murag gi kontrolar ta sa Dios og yunahuna naguna-una ta makaigsunan nga gididaan ta sa Dios anang mga lami nga mga butang. Pero wa nato huna-una makaigsunan nga kadtong gihuna-una aton lami nga mga butang nga atong ginakaon maigsuon nga dulumtanan tubangan sa Dios, makadaot dayto sa tong lawas. Makahatag na ito makaigsunan o dili maayo nga resulta sa itong lawas. Kung nangatungod sa gugma sa Ginoo igsoon, masahaw na ko na itong Exodo 20 versikulo 6, o nagapakita ako sa may gugmaong kalulot alang sa linibo kanila nga nahigugma ka na ko, o nagabantay sa akong mga sugo. Gihatag ang sugo, dili ka magunsa, kaon o dulumtanan. Sugo man sa Ginoo. Kung sa purpose ka ng gisugo niya ang iyong katawan, nga dili pa kan o dulumtanan, tungod sa gugma niya nimo, tungod sa gugma niya nako, kanatong tanan makaigsuon na higugma siya nato. Pero dili nato sabton maigsuon nga gilabtan ang atong personal nga pagkinabuhi sa atong pagtaon adlaw-adlaw. Ginoo digson gitagaan tagkagawasan. Gitagaan pud tagkagawasan sa pagpili. Unsay angay natong pilion sama ni Adan ug Eva, gitagaan kagawasan sa pagtaon sa mga bunga sa tanaman makaigsuon sa Eden. Gawas lang ni adtong usa ka kahoy igsuon nga naay bunga taliwala sa talaman sa Eden nga matud pa makaigsunan sa pag-ila sa maigdaotan. Dapod na kanato igsuon gitagaan ta sa ginigsuon og mensahe. Unsay angin katawa at kanon makaigsunan sa katawan sa Dios. Kay karon makaigsunan daghan kaayo ang hintumpawak makaigsunan sa kalaotan tungod ni ining pagtaon igsuon nga supak sa kabuton sa Ginoo. Muna ang test of loyalty makaigsunan sa Dios, ha? Test of loyalty ni sa Dios makaigsunan ka nato. Sa diyang gihatag ang sugo maigsun, kay pinili ta niyang katawhan na igugma siya nato maigsun, atong sabton makaigsunan nga gigugma gyud ta niya tungod kay naghatag siya sugo. Man karon maigsun pangutana, unsa man gyud ning sugo may tungod sa pagkaon gyud? Ay mo mo gyud atong giatangan makaigsunan. Dili kita pakanoon og dulumtanan, unsa man ay mga dulumtanan? Gitagaan ta makaigsunan sa Ginoo og mga gitugot niya nga pwedeng kauno nato sa Biblia. Dili sa ta makaigsunan, dili sa ta motouch og mga dulumtanan, pero dili sa ta igsuon sa mga gitawag igsuon og gitugot niya nga pagkaon alang kanato, no? Ato sa tanaw may igsuon, sabi dili makaayo para sa tua makaigsunan. Matud pa sa Genesis chapter 1 verse 27, gisgutan niya dinhi may igsuon nga verse 29, I mean, ingon siya din eh, 1 verse 29 sa Genesis, tanawag hatagan ko kamog tanan nga balili nga nagatag binhig ibabaw sa tibok naw sayo tatanan nga kahoy ug may bunga sa kahoy naghatag binhi aron mahimo inyong kanon. Ano pa mga prutas makiksunan mga utanon o mga liso sumala pa sa Biblia. Mao ni makiksunan gi-promote ano na igsoon sa Department of Health World Health Organization nga mukaon ta og mga gitawag nutritious foods sama sa gitawag makiksunan og fruits and vegetables and og mga seeds makiksunan gisgutan sa Biblia. Kun ang gitugot alang kanato makiksunan. Then unsa pa man ang unsa pa man maigsoon? Na ay duha makaisunan good ang dietary law sa Biblia. Na ay gitawag plant-based diet, fruit-based diet makaisunan ug naa po gitawag makaisunan ug meat-based diet. No? Ang meat-based diet maigsoon after the flood. Ang first diet makaisunan sa unang panahon igsoon, fruits and vegetables makaisunan and seeds. Grains, mao nay diet makaisunan sa Ginoo. Nga gihatag nato sa tao igsoon. Then after the flood makaigsoonan na inihitabo maigsoon nga meat or flesh diet makaigsoonan nga itugot pansamantala ang pagkaon makaigsoonan og mga gitawag og mananap tungod kay wala nay tanom igsoon sa kalibutan tungod sa lunot. Kung basahon nimo maigsoon ang Genesis diri nimo maklasify makaigsoon nag warning gyud ang Ginoo ha. Genesis chapter 9 no? Verse 6 mga kaigsunan. Mone igsuon ang mga butang dulumtanan, no? Niya maigsuon ha, magsugod na tagisgot sa dulumtanan niya. Ito magisgutan igsuon ang katong maayo nga pagkaon nga kinanglan bantayan nato igsuon nga mao'y mahimong priority na to. 9 verse 6 ingon siya din, bisan kinsa nga magaula og dugo sa tao tungod sa tao ang iyang dugo pagaulaon kay ang dagway sa Dios gibuhat ang tao. Versikulo 7. Berita makaigsoonan. Okay. 9 verse 4, I mean. Ingon siya sa Genesis. Apan ang unod uban ang kinabuhi ni ini, nga maong dugo, dili ninyo pagtanon. Muna ang mga dulumtanan ni Xon, ha? Sa gingon ganiha sa Deuteronomy chapter 14, muna itong gi-specified ni Xon una ang pag dili pagkaon igsuon og dugo mo ni ang dili ka magkaon og bisan unsa nga butang dulumtanan. Dulumtanan din na maigsuon. Tanang gitawag makaigsuonan og dugo sa mga mananap bisan unsa nga klase nga dugo igsuon isda, dugo sa langgam, dugo sa mga mananap nga nagakamang sa yuta og dugo sa tao. Siyempre, gingon sa Ginoo, dili ka magkaon sa bisan unsang butang ha? Dulumtanan. Dili ka pakanon igsuon og dugo sa bisan unsang unod sa ibabaw ni ining kalibutan. So muna ang mga dulumtanan. Daghan pang mga dulumtanan nga tong isgutan igsuon pasiuna lamang kana. Kay para matiman-an nato maigsuon nga dili pud ay basta-basta igsuon ang warning sa Ginoo alang sa katawhan, okay? Ang Ginoo magud maigsuon gatan-aw siya sa ato ang mga pagkinabuhi, even sa atong pagkaon, pag-inom ug pagbuhat sa bisan unsa. Gamiton lamang nato makaigsuonan ang oportunidad nato nga makakaunta makainom ta karon bagabot sa bisan unsa para sa pagimaya sa Dios dili sa aton tagsa-tagsa ka makaugalingon nga kalipay ug tingha nga magbuot tatay unsay atong kanon magbuot tatay unsay atong imnon ug magbuot na tapod unsay atong buhaton. Ang pagbuot makaigsuonan sa Dios mao'y matuman dili sa yuta ug mayon sa langit. Wa natay igong oras sigala suking tigpaminaw sa aton padayon nga pagtuon igsuon ug ang mga pangutan na makaigsuonan atong tiwaso ni basa ugma no wa nato mabantay igsuon nga naday pangutan na gikan ni Salibay Ems padayon na nato ni pag isgot ugma makaigsuonan ining pangutan na iwa natay igong oras igsuon dai karon no sa atong pagpadayon sa napatay 5 minutos na makaigsuonan agamay na lang siguro pwede pa ni mangutan ako pastor sigon sa tinuan sa uban tungod ba nga ang tao nga patay maunay maoy magabantay sa nabiling mga buhi ug asa pud mabasa pastor. Okay, salamat kayo. Pwede pa rin magtubag na to maigsoon, no? Igsoon dili na tinuod nga maoy magbantay kay ang Ginoo ra may magbalantay. Salmo 23:1. Si Jehova mao ko magbalantay gulay na kulang ka nato di pwede nga anang matay na maoy bantay ninoon sa mga buhi. Asa man ni pa inyo igsuon ang tao makaigsoon ug mamatay na? Ha? 12 versikulo 7 sa Ecclesiastes, basahon na to. Ug ang abog mubalik na ni sa yuta ingon sa kaniadto, ug ang espiritu mubalik na to sa Dios nga maoy naghatag nini. Mubalik sa abog sa yuta igsoon ang lawas, ang espiritu mubalik na to abot sa Dios gininhawa na makaigsoonan. Sa to pa di tinuod nga naay mubantay. Ang Dios ni mubantay na to, dili ang tawo magsuon nga namatay. Oh, manito ba igsoon sa pangutana, salamat igsoon na padayay panahon. So, hinaot nga nasabtan na to makaigsoonan. So, ang gidaw ora gimubantay dili ang mga tawo nga namatay. Maigsoon. Salamat kayo og sa sunod na pagbigayon igsoon ha. Atong tibawason igsoon tong kahadlo kay ang Dios og ihatag himaya, ang paghatag himaya igsoon binagis pagkaon og pag-inom. Anam-anam mo na to pagisgot igsoon ang mga dulumtanan nga mga gitawag makaigsoonan og mga butang dumis kalibutan nga dili angay ipakaon si Ginoo. Ato nang isgutan osa na niya na ang dugo nga atong isgutan nga atong gibasa sa balang kasulatan. Og karon makaigsoonan imporado yung manamilit ano na yung magadapit antong sunod di gayon sa mang takna o sa samang istasyon o atong dapito ng Ginoo pinagis na sa inyong sampag-ampo mag-ampo na labing damhanan maluloyo na mo nga Diyos tagi ka sa among kinabuhi. Salamat kayo sa imong panalangin, imong gihatag ka na mo sa imong gugma nga walay katapusan nga among nadawat sa imong protection. Ikaw nakiguban ka na mo sa tanang panahon o nasabta na mo ang mga mensahe pinagis sa imbalang espiritu nga may nagmando sa tanan ni mong katawhan. Salamat Ginoo sa mga nagasuporta, naghatag kinabuhi ng programa. Ikaw magabindisyon, magpanalangin kanila sa adlaw-adlaw ang pagkinabuhi. O sa mga naminaw, hinaot Ginoo nga maabsorb o masabtan o makinabuhi ang tanang importante mga butang may kalambigitan sa kaluwasan ng imong gipihal kanamo. Ining tanan ang magitugyan di akan mo lamang sa ngalan ni Ginoo Jesu Kristo ng among dakong Diyos o manluluwas. Amen. Pero mga sugin, nagbaminaw, salamat sa inyong makagihon o pagsubaybay sa itong programa sa ngalan sa itong Great Provider, our Heavenly Father, nga may naghatag sa adlaw-adlaw panginahanglanon sa ngalan usab sa tibuok nga pwersa sa Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Septimo Dia. Ubos sa pagdumala ni Pastor D. Lucina, inyong alagad, Pastor R.G. Kasi magingon, kung maminaw ka, mabulangan ka. Dalay ganun Diyos.
1: Paalaala ang hinihati
2: ating napakahiga ang mga sasatangan mula sa sabalang kasulat. At kung sasatang mayroon na iyong mga katanungan, dito na bang i-guess o tumawa sa ating cellular sa 912-9451-685. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang pagpapala ng Diyos ay susasama
3: ka sa aking dalangin. Ang Diyos ay regulado o